Akolo. Ka. Ima Akolo. Ma silipu colère. Ima Akolo. Ka. Ima Akolo. He, itang isusa. Kurihe isusa.